Assalamualaikum mbokk yi, ma ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Di leen ñaanal yiw ak jàmm borom bi di wéy di ànd ak kenn ku ci nekk ci yéen. Di ñaan yàlla nañu yàlla may gudd fan wér ak wérle. Di ñaan yàlla nañu yàlla may itam jàmm ci dëkk bi ak àddina wérngel gépp. Di sant borom fépp ak borom lépp, borom képp, yàlla aji sax ji di suñu borom. Tey nag mbokk yi, yéen ngi nii ci seen biir émission Minn mu sell mi. Ngeen ànd ci ak seen mbokk, seen xarit, di pasteur Bernard Mendes. Kon dina am solo ngir ñu gën a xuus te wéyal la nga xam ne ni moom la ñu tàmbale woon ci biir émission yële Diallo. Kon nag mbokk yi, baax na ngir ñu gën a xóotal suñu njàng ci Minn mu sell mi. Ndaxte Minn mu sell mi daf ñuy dimbali ngir ñu xam bu wóor nan ak naka la ñu war a dundee te mën a jëmale kanam li nga xam ne ni moom la ñu yàlla digal. Yàlla suñu borom ni ma ko waxee woon mooy ki ñu sàkk, mooy ki ñu bind, mooy ki ñu amal. Balaa dara di am, yàlla aji sax ji moom képp la woon. Te kenn amalu ko ndaxte mooy ki nekk. Te loolu dafa doon lu am solo. Gannaaw nga xamee ni yàlla moom ci jëmm boppam bind nañu te digal nañu ngir ñu dox ci li nga xam ne ni moom mooy coobareem, ngir mën a jot li nga xam ne ni moom mooy mucc te mën a texe fi kanamam. Loolu tey dañuy dugg ci biir Minn mu sell mi, xool ay jukki ci biir kàdduk yàlla ngir mën a xam itam li nga xam ne ni tey moom la ñu bëgg a jàngal. Tey nag damay waxtaanee ci bis yi nga xam ne ni mooy bis yu jiitu ci ki nga xam ne ni moom mooy Moussa ak ganj gi tàkk ga. Te loolu dafa doon lu am solo. Bis yu jiitu yi ci ki nga xam ne ni moom mooy Moussa. Moussa laata muy doon aw yonent, am na fa mu jaar, am na fa mu jóge, am na fa mu bàyyeekoo. Te loolu dafa doon lu am solo ngir ñu xam ko. Ci biir jukki yi dinaa ci jàng, waaye dinaa ñëwaat ci bis yi nga xam ne ni mooy bis yu jiitu yi ci Moussa. Laata muy feeñ ak laata nga xam ne ni yàlla tànn na ko mu doon aw yonent. Ci biir kàdduk yàlla ci Minn mu sell mi, danañu gis ci biir téere bi nga xam ne ni moom mooy mucc ga sar ñett gi aaya benn ba jàpp aaya juróom. Aji sax ji yónni na Moussa ca yetro saraxale katu manjaamba, mu yóbbu jur ga fu sori ca manding ma daal di agsi ca suufu tundu yàlla wax ca Oreb. Malaakam aji sax ji feeñu ko foofa melow safara wuy tàkk, jafal fa ab ganj Moussa xool ndekke ganj ba bépp jàpp na ba ne jipet waaye laqul. Moussa ne mbir mii yéeme ne daal naa jàdd xool ko ba xam lu tax ganj bi laqul. Ba aji sax ji yàlla gisee Moussa jàdd di xool si, mu àddoo ca ganj ba ne ko Moussa Moussa, mu ne ko maa ngi. Yàlla ne ko bul jege si, sumil say dàll ndax fii nga taxaw suuf su sell la. Ñoo ko déggandoo, aji sax ji yàlla moo ne ko mu sumi ay dàllam ndax fi mu taxaw suuf su sell la. Ki nga xam ne ni moom mooy Moussa keroog ba nga xamee ni agsi na foofu la ca Mandia ca ka nga xam ne ni moom mooy Yetro ba mujj jël kenn ci ay doomam ngir def ko soxnaam. Te laata loolu di am, Moussa moom ci jëmm boppam mu ngi bokk ci giiru Lëwi. Ci giir googu nga xam ne ni foofu la Moussa bàyyee ko, moom mooy giiru saraxale katu yàlla foofu la ca Bani Israël. Moussa fa la bàyyee ko, mu doon ki nga xam ne ni nag bis ba nga xam ne ni mu ngi judd Firaawun nafaroon na, Firaawun fason na ngir bëgg rey xale yi nga xam ne ni ay xale yu góor lañ. Lu tax? Ndaxte dafa bëggoon wàññi waa Bani Israël, ndaxte dañu tàmbali woon ma bari. Moussa dafa bokkoon ca jamono jooju, waaye yàlla def mu doon ki nga xam ne ni ci gëtu doomu Firaawun
mu doon ki nga xam ne ni ku jekk la, mu doon ku góore yiw, mu doon ki nga xam ne ni ku ko gis bëgg ko. Noonu la doomu Firaawun gisee ko, bëgg ko, te fexe ba mu jël ko def ko doomi boppam. Yar ko nag mu nekk ci biir këram. Musa mu doon aw jàmbaar, jàmbaar ji nga xam ne ni kàddu yàlla daf ñu koy wax. Ndaxte boo jàngee ci téere jëf ya, ci saar bi nga xam ne ni moom mooy saar juróom-ñaar gi, jàpp aaya 2:2 gi, foofu dañ ñuy xamal ni Musa moom ci jëmb boppam ab jàmbaar la woon ci xam-xamu waa Bani Misra, te doonoon ki nga xam ne ni itam ci wàllu wax ak jëf kenn rawu ko ci. Kon ku ñu ràññee woon la ci mën-mënam, ku ñu ràññee woon la ci ay jëfam, ku ñu ràññee woon la ci kàddam. Kon dafa doonoon nitu kàddu, li mu wax da koy jëf. Kon loolee daf ñuy jàngal tey ngir ñu mën a àgg jëm fa nga xam ne ni fa la ñu yàlla bëgg wan, ngir ñu jàngee ko ci ki nga xam ne ni moom mooy dund Musa. Musa toll na ci 40 foofule ca bànni ca Misra. Musa toll na ci 40 foofule ca Misra, waaye fa mu nekkee woon foofule ca Misra gis nañu ni bés am na natt bu dal ci kawam. Natt woowu dal ci kawam mooy que Musa moom ci jëmu boppam am na ka mu boom, te na mu ko boomee waay mooy da doon dimbali waaye Israel ba loolee dal ci kawam. Mu mujj boom waaye Misra ga ci bëgg dimbali ki nga xam ne ni mooy waaye Israel ga. Noonu tax na ba Musa gàddaay jóge ca dëkk bi nga xam ne ni moom mooy Misra, te jëm fa nga xam ne ni moom mooy Madian. Waaye dégg ngeen ci biir nettali gi mu doon lu am solo, ndaxte Musa moom ci jëmu boppam ba mu demee Mandia jël na fa soxna ni ma ko waxee sànq, waaye mu doon watt jur gi. Ci biir wattu boogu mu doon watt jur gi ca la dajeeg aji sax ji yàlla suñu borom. Fan ci tundu wa yàlla fa nga xam ne ni mooy ca dëkk Oreb. Kon loolee doon na li nga xam ne ni Musa moom ci jëmu boppam daf ñu ci jàngal lu bari. Lim ñu ciy jàngal mooy Musa ba mu demee foofu la nga xam ne ni moom mooy ca Mandia doonu loon ki nga xam ne ni yaa fuus la woon, waaye dafa doonoon aw liggéeykat, doon ki nga xam ne ni aw jàmbaar la, doon ki nga xam ne ni bugul toog benn yoon, doon ki nga xam ne ni dafa bëgg wane ni ni moom la mu nekkoon démb mun na doon li ko raw. Waaye def na itam Mandia lu tolloo 40 def na ko foofule ca Mandia. Kon la mu def ca Misra muy 40 boole ak li nga xam ne ni mooy 40 yi nga xam ne ni moom la def ci Misra ci Mandia, mu doon mbir gi nga xam ne ni daanaka ay atam yokk nañ. Waaye dafa mel ni rek yàlla da doon raxas ki nga xam ne ni moom mooy Musa laata mu koy woo. Moo tax bu ñu xoolee ci biir njàngale gi ci saar yi dañu gis ni ni mu ngi wax ci waxu mandigma, mu ngi wax ci waxu tundu wa foofu la ca Oreb, mu ngi wax waxu melow safara, mu ngi wax waxu gis, waxu dégg, waxu summil dàll, waxu suuf su sell. Loolu lépp lim ñu ciy jàngal moom mooy Musa moom ci jëmu boppam yàlla dafa ñu bëgg jàngal jaarale ko ci mandigma, mooy bu lépp wowee, fu tiis am, njàkkareef am, coono am, déyiñ am, lépp li nga xam ne ni moom mooy ay musiba, ñu gis ni ni xëy na fii kat dina metti ngir ñu am fi dund, ñu ne yàlla ci jëmu boppam ma ngi foofee, maanaam yàlla dañu fa. Kon ci biir mandig googu gis nañu tundu yàlla wa. Kon day wane ni ni yàlla moom ci jëmu boppam mu ngi fa metti, fa coono, fa tiis, fa njàkkare, fa nga xam ne ni dañu ne kii du ci génn, yàllaa ngi foofu di la xaar ngir dimbali la. Kon yàlla bëggoon na ngir tànn ki nga xam ne ni moom mooy Musa ngir yónni ko fa nga xam ne ni moom mooy ca bànni Israel, foofu la ca réew Misra, ngir goreel leen fa. Waaye il faut mu waajal ko. Waajal gi nag loolu itam dafay firnde ba léegi ci wax gi nga xam ne ni moom la ñuy jégg, mooy ci melow safara. Safara dafay setal suñu xol, suñu ruu. Lépp li nga xam ne ni bokkul ci yàlla, yàlla da koy dindi. Te loolu gis nañu malaakam yàlla aji sax ji mu feeñu foofee
ca ganj googu te di tàkk te rusul. Waaye loolu dafay firnde ni maanaam lépp li nga xam ne ni moo nekk si suñu biir yàlla dina ko génne ba keroog jëmb ji di doon jëmb ju baax. Kon loolu itam mën nañ ko fa jàngee. Leneen li itam moom mooy dégg gis nañu ni Moussa moom ci jëmm boppam dégg na. Dégg googu mu dégg loolu itam daf ñuy dimbali ngir lépp lu ñuy jàng ci minu mu sell mi ñu bañ di jàng rek di jàll waaye ñuy jàng ak di xool nan la yàlla di waxeek ñun. Parce que feeg dégguñu yàlla mbokk dina jafe lool ngir ñu mën a àgg fa nga xam ne ni foofu la ñu yàlla bëgg jëme. Feeg munuñu dégg naka la yàlla bëggee ñun ñu doxee dina jafe lool ngir ñu wone li tax yàlla bind ñu. Kon dégg boobu nga xam ne ni moom la Moussa dégg ba ñu woo ko ñaari yoon mu ne maa ngi. Kon ñun itam am na solo ngir ñu mën a xam ak jàng naka la ñuy dégloo yàlla jaarale ko ci minu mu sell bi. Ñaka la ñuy dégloo yàlla jaarale ko ci lépp li nga xam ne ni moo ko bind. Kon dafa doon lu am solo. Beneen bi itam gis nañu ni maanaam dane ko simil say dàll te gis nañu ni dàll mooy li yenu nit. Mu ne ko simil say dànn ndaxte suuf si nga teg sa tànk maanaam suuf si mu ne foofu le suuf su sell la. Kon simil say dàll mooy jikko yi. Gannaaw bi nga xamee ne ni yàlla setal na li nga xam ne ni moom mooy ruu gi léegi nag li jot moom mooy jikko yi nga xam ne ni moom la jëmb bi nekk di dund loolee dafa war a wàcc ci doomu aadama bi ngir nag mu mën a neex yàlla. Ndax yàlla buy liggéey ci doomu aadama bi dafay tàmbalee ci biir jëm ci biti mais du tàmbalee ci biti jëm ci biir. Loolu la ñu sang bi Yesu Christ jàngal keroog ba nga xamee ni nit yaa ngi ñëw di ko laaj ci mbirub taaliba yi ci lekk ak raxasu ak ñàkk raxasu. Mu ne leen du lépp li nga xam ne ni moom mooy dugg ci biiru doomu aadama mi moo koy tilimal waaye lépp luy bawoo ca xolam. Kon xol mi moo am jafe-jafe te faw ñu defar xol bi ngir jëmb ji mën a defaru. Feeg xol bi defarul jëmb ji mënul defaru. Kon foofu la yàlla bëggoon àgg ak Moussa lool tax na mu ne ko simil say dàll. Ndeem dàll yee ko yenn woon mooy jikko yi. Dàll yee ko yenn woon moom mooy melo yi. Dàll mbee ko yenn woon moom mooy lépp li nga xam ne ni moom la jëmb Moussa amee woon. Kon loolu war na ko simi bu waree aksi ci aji sax ji yàlla suñu borom. Kon loolu dafa doon lu am solo te loolu gis nañu itam ki nga xam ne ni moom mooy ci biir saar yi ñu jàng mu ne suuf si suuf su sell la. Kenn mënul aksi ci yàlla suñu borom te yàlla defoo li tax yàlla ne la ñëwal. Kon yàlla moom aji sell ja. Kon ñun dañuy gis ni jaarale ko ci ki nga xam ne ni moom mooy Moussa. Ñun ci suñu jëmm bopp dañuy gis suñu bopp te xam ne ni ñun kat dañoo sell di fi kanamu yàlla. Kon faw nga doon ki nga xam ne ni maanaam da ngay nangu fa nga xam ne ni fa la yàlla bëgg jëme ngir wone li nga xam ne ni moom mooy sellaab yàlla aji sax ji. Te loolu tax na ba yàlla tànn ki nga xam ne ni moom mooy Moussa def ko ab yonent mu doon yonentam ngir goreel waa Bani Israël jaarale ko ci li nga xam ne ni moom moom la yàlla di ñëw def. Kon jàng bii nga xam ne ni moom lañ ci jàng tey moom mooy kenn ku ci nekk ci ñun ci doxinam ci xalaatinam ci waxinam ci jëfinam daf ci war a boole dégg yàlla. Bu déggee yàlla rek waxam dina leer. Bu déggee yàlla yoonam dina set. Bu déggee yàlla yàlla dina ko mën a jëmale fu wóor. Lii moom mooy dikkum sang bi Yesu Christ wom mag ñu ci yoonu jub ak jubal. Mbokk tey jii si seen biir émission di minu mu sell mi lii la ñu amoon pour waxtaanee. Kon dinañ leen jox dig dale beneen yoon su soobee suñu borom. Jërë ngeen jëf.